Kwaiso se sawindala time check. Esawa siwezi mukaga, esu mututu. Time check kutusi wako. Bena msiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN.

0: Baigwe. Halo?
1: Mnywanyi, mnywanyi, mnywanyi.
0: Wanti mnywanyi?
1: Ya ulije mli.
0: Ije ndi mnywanyi?
1: Tugula nganye.
0: Inenze mbayo.
1: Wita mumba kuhulida.
0: Laka stajidi hivi soro ya tuka.
1: Yeso.
0: Ni manyaka tiogenda kubula. Ni manyaka akati kankwemo mwezi nga gumu.
1: Yeso.
0: Hivi soro visoke vigwe woko mewo.
1: Yako toko vinyo. Ukapa wangi.
0: Wanji sebo.
1: Yemu kwa nugu.
0: Yes sebo.
1: Kimba tunde mpuka.
0: Yes sebo.
1: Kia mani ya dako mayampi rengi. Omutu wabantu.
0: Omutu wabantu.
1: Omutu wabantu. Uwe pita unna.
0: Nse kutege ila.
1: Nse
0: kutege. Ate sirinji kano tebaka kuata mu.
1: Kibaka kuwanta muka mu mugongo.
0: Kuja konga vale sevya ine viva goba wo.
1: Maru gandhi.
0: Eee.
1: Omkuli wa busuri babu kusema seze baka mabasu.
0: Hmm.
1: Uguwaja mu kubaka. Uguwaja baka chanka la nye.
0: Hmm.
1: Ulu wazwe kwa ndekotoa nite gete.
0: Mbunechi lala. Ndiba inzo kere nyo muge ndo kujanga kawente.
1: Ya kawente. Ya kawente.
0: Nsi ya kutaiza.
1: Ya kutaiza na hila fitu waba busi.
0: Eee.
1: Alapuka ba agambi.
0: Aha.
1: Abu kubuka muna fe.
0: Eee.
1: Ya tutu.
0: Ya tutu gira. Ovudeko na awe. Mzuri chiemba. Chia mani tubi. Chia mani uhu. Esimu wajijia mumputa. Nga tutu. Esimu wezikira muzikizi. Haru gamba simu. Batu kitukimiza anti wasale omusajja. Wasale mputa. Ngirimu mukono gwa muntu nga guliko esawa nesim yenjogira biche
2: chinda munya katonyo senyafa ma radio sapiencia impulse ya magazine ensuri yo muziki nebye mizanyo.

munya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magazi ensoro yo muziki n'ebyemizanyo